wszystko mi się widzi, wszystko mi się zdaje, wszystko mi się widzi, wszystko mi się zdaje. Oj, da, da, da, da, da, da, da, wszystko mi się zdaje, wszystko mi się widzi, wszystko mi się zdaje. Oj, da, da, da, da, da, da, da, wszystko mi się zdaje. Wszystko mi się widzi, wszystko mi się zdaje, wszystko mi się widzi, wszystko mi się zdaje. Oj, da, da, da, da. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Wszystko mi się widzi, wszystko mi się zdaje. Oj, mało, mało, mało dał. Wszystko mi się daje, wszystko mi się zdaje, wszystko mi się widzi, wszystko mi się zdaje. Oj, da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da